još je uvijek tu u mislima, pa se javiš kad ti loše krene. Skrivena na nu u rudima,